way. Yes way. Yes way. Yes way. Yes way. Ya ba ba ba. Ya na na na na na na na na na. Ya ba da da da da da da da. Boska da da da da. Ya ba ba ba ba ba. Ya da da da boska pa. Ra da da da boska pa. Da da boska pa. Ya pa pa pa pa. Fire. Fire. Fire. Fire. Fire. Die da da da da da da da da da da da da da da da da fire water fire.